اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 27 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 18 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، سئول اعلام کرد که برای مداخله نظامی در جنگ ایران نیرو اعزام نخواهد کرد. غزه 12 پیکر دیگر را از محله‌ای که توسط اسرائیل ویران شده بود بیرون کشید. اردوی یمن

خطوط تداركات وموازي حوثيها در تعز والمخارة هدف قرار داد. وزارت امور خارجه امریکا فروش 48 فروند تیاره جنگی F-35 و ارزش 24.3 میلیارد دلار به عربستان سعودی را تایید کرد. و خبر آخرین که اد شرن به دلیل موضع خود درباره غزه با درخواست های برای تحریم مواجه شده است. تفصیل اخبار: سئول اعلام کرد که برای مداخله نظامی در جنگ ایران نیرو اعزام نخواهد کرد. لی جاو میونگ رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرد که سئول نیروهای رزمی به تنگه هرمز اعزام نخواهد کرد. لی تاکید کرد که کشورش در هیچ گونه درگیری یا جنگ در خارج از کشور دخالت نخواهد کرد. با گفته لی، سئول تنها حداقل اقدامات لازم برای حفاظت از شهروندان خود و محموله های نفت خام را اتخاذ خواهد کرد. قطعات نظامی چیونگها کوریای جنوبی پیشتر دامنه مأموریت خود در منطقه را گسترش داده است. لی اظهار داشت که سئول برای تقویت اقدامات حفاظتی خود در حال بررسی تدابیر اضافی است. غزه 12 پیکر دیگر را از محله‌ای که توسط اسرائیل ویران شده بود بیرون کشید. مقامات غزه اعلام کردند که از زیر آوار خانه‌هایی که اسرائیل در شهر غزه ویران کرده است، پیکر و بقایای 12 فلسطینی دیگر بیرون کشیده شدند. با انجام آخرین عملیات، شمار کل کشته شدگان گزارش شده در میدان اتاج به 75 نفر رسید. تیم‌های دفاعی مدنی غزه اعلام کردند که عملیات جستجو و نجات در محله یرموک با مدت 12 روز است که ادامه دارد. این تیم‌ها برای جستجو در خانه‌های ویران شده با یک هیئت مصری همکاری می‌کنند. مرحله دوم این عملیات غزه، مناطق شمالی غزه و مناطق مرکزی غزه را پوشش می‌دهد. در چارچوب این عملیات بیش از 800 ساعت فعالیت انجام شده است. واحدهای دفاع مدنی اعلام کردند که تخمین زده می شود بقایای 1072 نفر در 147 خانه ویران شده وجود داشته باشد. اردوی یمن خطوط تدارکاتی و موازی حوثی‌ها در تعز و المخارا هدف قرار داد. اردوی یمن اعلام کرد که خطوط تدارکاتی و موازی حوثی‌ها در تعز و المخارا هدف قرار داده است. این حملات در جنوب غرب یمن در نزدیکی تنگه راهبردی باب المندب انجام شد. اردو اعلام کرد که این حملات روز پنجشنبه توسط نیروی هوایی انجام شده است. اردو پیشتر نیز اعلام کرده بود که یک حمله حوثی‌ها در تعز را دفع کرده است. همچنین اعلام کرد که موازی حوثی‌ها و نیروهای کمکی آنان در منطقه را هدف قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا فروش 48 فروند تیاره جنگی F-35 به ارزش 24.3 میلیارد دلار به عربستان سعودی را تایید کرد. وزارت امور خارجه آمریکا فروش احتمالی 48 فروند تیاره جنگی F-35 به عربستان سعودی را که ارزش آن می تواند به 24.3 میلیارد دلار برسد تایید کرد. این بسته همچنین شامل 49 ماشین F-135 ساخت شرکت پرت اند ویتنی، پشتبانی از جنگ الکترونیک و خدمات آموزشی است. بر اساس اطلاعیه ارائه شده به کانگرس، این فروش همچنین شامل تجهیزات رمزنگاری و بسته های لوجستیکی است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که فروش مذکور امنیت عربستان سعودی را تقویت کرده و از ثبات در منطقه خلیج حمایت خواهد کرد. این وزارتخانه همچنین اظهار داشت که این توافق توازن نظامی در منطقه را تغییر نخواهد داد. اد شرن به دلیل موضع خود درباره غزه با درخواست‌های برای تحریم مواجه شده است. اد شرن خواننده انگلیسی پس از حذف مکلمور خواننده رپ از فهرست هنرمندان مهمان تور خود با درخواست‌های برای تحریم و انتقادهای مواجه شد. مکلمور در جریان کنسرت‌های شرن در نیوجرسی اظهارات در حمایت از حقوق

0: فلسطینیان و فلسطین آزاد مطرح کرده بود. پس از فشارهای مالکان استادیوم ها در امریکا، مایکل مور از برنامه کنسرت های بعدی حذف شد. از شیرین انتقاد شد که از یک دوست و آزادی بیان دفاع نکرده، جرأت صحبت درباره غزه را نداشته و پول را بر اصول ترجیح داده است. گروه فلسطینی PACBI که کارزار تحریم فرهنگی اسرائیل را دنبال می کند، از شیرین خواست مایکل مور را دوباره در برنامه طور خود قرار دهد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: آیا شما هم از آن دسته از آدم هایی هستید که به محض باز کردن چشمهایتان در صبح مستقیم سراغ دستگاه قهوه می روید؟ پس این پادکست دقیقاً برای شماست. اما اگر بیشتر بنوشیم چه؟ در یک روز نوشیدن چند پیاله قهوه زیاد حساب می شود؟ و آیا این قهوه های آماده با طعم کارامل و خامه واقعاً قهوه محسوب می شوند؟ کسانی که صبح به محض باز کردن چشمهایشان سراغ دستگاه قهوه می روند، کسانی که در جریان کارهای فشرده هی هم پیاله های قهوه تازه می کنند و کسانی که برای به دست آوردن انرژی نمی توانند از کافئین دل بکنند. قهوه امروزه برای بسیاری از مردم دیگر تنها یک عادت نیست، بلکه تقریبا به یک رسم روزانه تبدیل شده است. اما یک پرسش نیز بیشتر از گذشته مطرح می شود. مصرف بیش از حد قهوه چه تأثیری بر بدن دارد؟ امروز می خواهیم پاسخ این پرسش را با یک متخصص پیدا کنیم. دکتر سزین دوغانچکر از کلینیک غدد درون‌ریز و امراض متابولیک شفاخانه شهری پروفسور دکتر جمیل تاشچوغلو در گفتگو با تیارتی خبر درباره پرسش‌های مطرح در مورد مصرف قهوه توضیح می‌دهد. نخست این را روشن کنیم. قهوه به خودی خود یک نوشیدنی زیان‌آور نیست. دکتر چکر نیز سخنانش را دقیقاً از همین جا آغاز می‌کند. حتی اگر قهوه به اندازه مناسب و به شیوه درست مصرف شود، می تواند برای صحت فواید مهمی داشته باشد. آنچه تعیین کننده است، مقدار مصرف، شیوه مصرف و وضعیت عمومی صحت فرد است. اما چرا قهوه باعث می شود اینقدر احساس بیداری و هوشیاری کنیم؟ تأثیر اصلی قهوه از کافئین موجود در آن ناشی می شود. کافئین گرنده های ادنوزین در مغز را که باعث ایجاد احساس خستگی می شوند برای مدتی مهار می کند. به همین دلیل احساس می کنید هوشیارتر، پر انرژی تر و متمرکزتر هستید. اما در اینجا یک نکته مهم وجود دارد. هشدار دکتر چکر کاملا روشن است. کافئین خستگی واقعی را از بین نمی برد، بلکه آن را برای مدتی به تأخیر می اندازد. اگر در طول روز احساس می کنید که به مقدار بیشتری قهوه نیاز دارید، در بیشتر موارد دلیل آن می تواند کمخوابی، استرس دوامدار یا تغذیه نامنظم باشد. نیاز همیشگی به قهوه گاهی می تواند یک علامت هشدار مهم از سوی بدن باشد. حال می رسیم به آنچه علم درباره قهوه می گوید. تحقیقاتی که در سالهای اخیر انجام شدند نتایج بسیار جالبی را نشان می دهند. بر اساس یک مرور جامع که در سال 2025 منتشر شد، مصرف روزانه 3 تا 5 پیاله قهوه با کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی، دیابت نوع 2، سکته مغزی، کاهش توانایی های شناختی و برخی انواع سرطان ارتباط دارد. حتی یک نقطه جالبتر نیز وجود دارد. دیده شده است افرادی که به گونه منظم اما متعادل قهوه مصرف میکنند ممکن است عمر طولانی تری داشته باشند. دکتر چکر از نگاه متابولیکی نیز تصویر جالبی ارائه میکند. اسیدهای کلوروژنیک و سطح ترکیب زیست فعال موجود در قهوه میتواند

کنند، التهاب را کاهش دهند، تأثیرات مثبتی بر استرس اکسیداتیو داشته باشند و به بهبود حساسیت به انسولین کمک کنند. در مورد سلامت مغز نیز نتایج امیدوار کننده است. تحقیقاتی وجود دارد که نشان می‌دهد نوشیدن روزانه 2 تا 3 پیاله قهوه کافئین‌دار می‌تواند خطر زوال عقل را کاهش دهد و روند کاهش توانایی‌های شناختی را آهسته‌تر کند. باور بر این است که آنتی اکسیدان‌ها و پلی‌فنول‌های موجود در قهوه با تأثیر مثبت بر سلامت رگ‌های خونی، استرس اکسیداتیو و التهاب به حفظ عملکرد مغز کمک می‌کند. حال می‌رسیم به انواع قهوه‌های شیری، کاراملی، خامه‌ای و شربتی. دکتر چاکر در اینجا به یک تفاوت بسیار مهم اشاره می‌کند. بیشتر این تحقیقات علمی در مورد قهوه ساده انجام شده‌اند، مانند قهوه فیلتری و قهوه ترک که بدون شکر و افزودنی مصرف می‌شوند. اما قهوه های آماده و سرد که در بازارها به گونه گسترده فروخته می شوند و نوشیدنی های شیرین با طعم وانیل یا کارامل در یک دسته کاملا متفاوت قرار می گیرند. زیرا این محصولات می توانند مقدار زیادی شکر افزوده، کالری و مواد معطر مصنوعی داشته باشند. به ویژه در افرادی که در معرض خطر مقاومت به انسولین، چاقی یا سندروم متابولیک قرار دارد، مصرف مکرر این نوشیدنی ها می تواند پیامدهای منفی برای سلامت متابولیکی داشته باشد. پس به طور خلاصه قهوه و یک نوشیدنی شیرین با طعم قهوه یک چیز مشابه نیستند. اما نوشیدن چند پیاله قهوه در روز زیاد حساب می شود. دکتر چاکر می گوید حدود 400 میلی گرام کافئین در روز، یعنی به طور میانگین 3 تا 4 پیاله قهوه برای بزرگسالان سالم مقدار مسون و قابل قبول است. مصرف بیش از حد این مقدار در برخی افراد می تواند باعث تپش قلب، اضطراب، مشکلات معده، نوسان فشار خون و اختلال در خواب شود. زمان نوشیدن قهوه نیز به اندازه مقدار آن اهمیت دارد. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که نوشیدن قهوه در ساعات صبح از نظر سلامت قلب و رگ‌های خونی ممکن است نتیجه بهتری نسبت به مصرف قهوه در ساعات پایانی روز داشته باشد. به ویژه اگر با مشکل خواب روبرو هستید، بهتر است نوشیدن قهوه را به ساعات صبح محدود کنید. در پایان دکتر چاکر تاکید می‌کند که افرادی دارای اختلالات ریتم قلب، فشار خون بلند، بیماری‌های معده، اختلال اضطراب یا پوکی استخوان باید در مصرف قهوه احتیاط بیشتری داشته باشند. برای زنان باردار نیز توصیه روشن این است که میزان مصرف روزانه کافئین کمتر از 200 میلی گرم باشد. اگر بخواهیم خلاصه کنیم، قهوه زمانی که به اندازه مناسب و به شیوه درست مصرف شود میتواند یک نوشیدنی بسیار مفید باشد. اما مانند هر چیز خوب دیگر، در اینجا هم رعایت اندازه کلید اصلی است. با امید همراهی شما در پادکست بعدی، خدا نگهدار.

جایگاه ترکیه در یونسکو. امروز به سراغ رد پای عنعنه بسیار ویژه می رویم. عنعنه‌ای که در آن نور و سایه با طنز و حافظه اجتماعی در هم می آمیزند. پرده سفید را تصور کنید. پشت پرده نوری قرار دارد. در برابر نور تصاویر رنگارنگ به حرکت در می آیند و هنرمندی که می تواند به تنهایی به جهان کامل جان ببخشد. دو قهرمان همیشگی این پرده اما کاملا با یکدیگر متفاوتند.

کاراگوز و هاجیواد. مقصد امروز ما کاراگوز است، یکی از شناخته شده ترین نمونه های میراث تئاتر عنعنوی ترکیه. کاراگوز نوع نمایش عنعنوی سایه‌ای است که در آن پیکره‌های موسوم به تصویر که انسان، حیوان یا اشیای گوناگون را به تصویر می‌کشند در برابر یک منبع نور به حرکت در می‌آیند و سایه آنها روی پرده سفید منعکس می‌شود. این پیکره‌ها به طور عنعنوی از پوست شتر یا گاو ساخته می‌شوند و با کمک میله‌های حرکت داده می‌شود. با این حال تصور کاراگوز تنها به عنوان نمایش متشکل از پیکره‌هایی که روی پرده حرکت می‌کنند برای بیان غنای فرهنگی این عنعنه ریشه‌دار کافی نیست، زیرا پرده کاراگوز همزمان صحنه چند لایه است که در آن گفتار، موسیقی، شعر، تقلید، رقص و طنز با یکدیگر پیوند می‌خورند. گفتگوهای میان کاراگوز و هاجیواد، سوء تفاهم‌ها و بازی‌های زبانی از مهمترین منابع طنز این نمایش هستند. افزون بر این، پرده تنها به این دو قهرمان اختصاص ندارد. شخصیت‌های متعدد دیگری که نماینده گروه‌های مختلف اجتماعی و مناطق گوناگون هستند نیز وارد نمایش می‌شوند. گویش‌های محلی و شیوه‌های متفاوت سخن گفتن ساختار رنگارنگ دنیای کاراگوز را کامل می‌کنند. در نمایش‌های عنعنوی ترانه‌ها، موسیقی همراه با دف، اشعار، بازی‌های زبانی و معماها نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. فردی که همه این عناصر را روی یک پرده گرد هم می‌آورد، خیالی نام دارد. خیالی هنرمند اصلی است که پیکره‌ها را به حرکت در می‌آورد، اما وظیفه او بسیار فراتر از این است. او به شخصیت‌ها صدا می‌دهد، ریتم نمایش را مدیریت می‌کند و به دستیارانی که نزد او آموزش می‌بینند کمک می‌کند تا ظرافت‌ها و فنون این هنر را بیاموزد. شاگردان نیز با مشارکت در آماده‌سازی پیکره‌ها و پشتیبانی با موسیقی از نمایش به مرور زمان به اجرا کنندگان این عنعنه تبدیل می شوند. بدین ترتیب کاراگوز تنها چیزی نیست که تماشا می شود، بلکه به میراث فرهنگی تبدیل می شود که از استاد به شاگرد منتقل شده و به حیات خود ادامه می دهد. بخش مهم از ارزش کاراگوز از نگاه یونسکو نیز دقیقاً در همین موضوع آشکار می شود. کاراگوز که از سوی ترکیه نامزد شده بود، در سال 2009 میلادی در فهرست نمایندگی میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو ثبت شد. یونسکو در ارزیابی خود به ویژه بر این نکته تاکید می کند که کاراگوز ارزش‌های فرهنگی و هویت جامعه را از طریق روایت سرگرم کننده منتقل می کند. گرد هم آوردن شکل‌های مختلف هنری مانند شعر، روایت، طنز، موسیقی و رقص در قالب یک عنعنه واحد نیز از ویژگی‌های متمایز آن دانسته شده است. ارزش کاراگوز تنها به کارکرد فرهنگی آن در داخل مرزهای ترکیه محدود نمی شود. یونسکو تأکید می کند که شناخته شدن بیشتر این عنعنه می تواند گفتگوهای اجتماعی و فرهنگی میان اجرا کنندگان نمایش های عنعنوی سایه‌ای در کشورهای مختلف را تقویت کند و به تنوع فرهنگی و احترام متقابل میان انسانها کمک کند. در روند نامزدی نیز مشارکت هنرمندان، کارشناسان، گروه‌های مرتبط و نهادهای مختلف در تعیین اقدامات حفاظتی و آماده‌سازی پرونده یکی از عوامل بود که در ارزیابی یونسکو اهمیت داشت. ثبت کاراگوز در سیاحه ملی میراث فرهنگی ناملموس ترکیه نیز پشتوانه مهم برای به رسمیت شناختن و حفاظت از این عنعنه در سطح ملی ایجاد کرده است. اما چون این عنعنه

بنای ریشه‌دار چگونه حفظ می شود؟ در تصمیم یونسکو برای ثبت کاراکوس، فعالیت هایی که نهادهای محلی و ملی، هنرمندان و سازمان های جامعه مدنی در ترکیه برای زنده نگه داشتن این عنعنه انجام دادند، به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته است. برنامه های آموزشی در مکاتب و دانشگاه ها، ایجاد مراکز اطلاعات و مستندسازی و برگزاری جشنواره ها از بخش های مهم این رویکرد حفاظتی به شمار می روند. در سالهای بعد نیز این روند انتقال در ترکیه از طریق فعالیت های مختلف ادامه یافت. به دلیل مشارکت در اجرای کاراکوس، ساخت پیکره ها و کمک به تداوم این عنعنه، تاج الدین دیکر، اورهان کرد و متین اوزلن در سال 2010 میلادی از سوی وزارت اطلاعات کلتور ترکیه به عنوان گنجینه زنده بشری معرفی شدند. به این ترتیب ارزش دانش و مهارت که استادان حامل این عنعنه در اختیار داشتند نیز بیش از پیش نمایان شد. آشنایی مستقیم کودکان و جوانان با کاراکوس نیز به یکی از محورهای مهم برنامه‌های حفاظتی تبدیل شد. در پروژه کاراکوس را می آموزم که در سال 2011 میلادی اجرا شد، 95 دانش آموز دوره متوسطه از 16 مکتب مختلف ساخت پیکره‌های کاراکوس را آموختند و فرصت پیدا کردند نمایش‌های خود را اجرا کنند. علاوه بر این، از طریق سمینارها و کارگاه‌ها، مستندسازی، پژوهش و انتقال کاراکوس به نسل‌های آینده مورد حمایت قرار گرفت. همکاری‌های مشترکی که در دوره‌های مختلف میان وزارت اطلاعات کلتور، دانشگاه‌ها، کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه و مرکز ملی یونمایی ترکیه انجام شده است، نیز سهم چند جانبه در حفاظت از این عنعنه داشته است. روند پس از ثبت کاراکوس در یونسکو نشان می‌دهد که حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس تنها به معنای حفظ عناصر بجامانده از گذشته نیست. در گزارش‌های دوره‌ای که ترکیه و یونسکو ارائه کردند، تأکید شده است که کاراکوس همچنان کارکرد اجتماعی و فرهنگی خود را حفظ کرده و مردم با سنین و پیشینه‌های اجتماعی مختلف را گرد هم می‌آورد. بنابراین در رویکرد حفاظتی در کنار انتقال عنعنه، زنده نگه داشتن ارتباط آن با جامعه نیز اهمیت پیدا می کند. پرده کاراکوس که زمان در قهوه‌خانه ها، باغ ها و میدان ها، به ویژه در ماه رمضان و مراسم ختنه سوری به طور گسترده برپا می شد، امروزه نیز در سالن ها یه نمایش، مکاتب و محیط های فرهنگی گوناگون همچنان با مخاطبان خود دیدار می کند. مکان ها تغییر می کنند، نسل‌های جدید با پرده آشنا می‌شوند، اما طنز، مهارت در سخنوری، مشاهده اجتماعی و انتقال استاد شاگردی که در بنیاد کاراکوس قرار دارند، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند. شاید پرده کوچک باشد، شاید تنها چند سایه روی آن حرکت کنند، اما پشت این سایه ها عنعنه روایی قرار دارد که نسل به نسل منتقل شده است. موسیقی، طنز، مهارت دستی و حافظه قدرتمند از جامعه. جایگاه کاراکوس در فهرست نمایندگی میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو همین نکته را به ما یادآوری می کند. میراث فرهنگی همیشه لازم نیست یک بنای عظیم سنگی باشد. گاهی یک پیکره کوچک که در برابر نور حرکت می کند می تواند فرهنگ چندین قرن را روی یک پرده گرد هم آورد. و در ترکیه این پرده به دست استادان با علاقه نسل‌های جدید و با ادامه فعالیت‌های حفاظتی همچنان گشوده می شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه‌ای از اخبار امروز. سئول اعلام کرد که برای مداخله نظامی در جنگ ایران نیرو اعزام نخواهد کرد. غزه 12 پیکر دیگر را از محله‌ای که توسط اسرائیل ویران شده بود بیرون کشید. اردوی یمن خطوط تدارکاتی و موازی حوثی‌ها در طعس و المخارا هدف قرار داد. وزارت امور خارجه آمریکا فروش 48 فروند طیاره جنگی F-35 به ارزش 24.3 میلیارد دلار به عربستان سعودی را تایید کرد. و خبر آخرین که اد شیران با دلیل موضوع خود درباره غزه با درخواست‌های برای تحریم مواجه شده است. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، بخش فارسی اطلاعاتی. امروز 19 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 28 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی اطلاعاتی. بخش اول برنامه‌های فارسی اطلاعاتی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی اطلاعاتی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و اما فرای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیم ری 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیم ری 13333 و اپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیم ری 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار رجب طیب اردوغان اعلام کرد ترکیه را به یکی از کشورهای دارای گسترده ترین شبکه پروازی جهان تبدیل کردیم. کنگره بین‌المللی فضانوردی 2026 در آنتالیا رکورد ارسال آثار پژوهشی را ثبت کرد. عملیات ترکیه علیه شبکه بین‌المللی کلاهبرداری مرتبط با اسرائیل. تأکید ترکیه و ایتالیا بر تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تولیدی و ائتلاف دریایی چند ملیتی در آستانه استقرار در دریای سرخ و خلیج عدن. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 18 سپتامبر در جریان سخنرانی خود در مراسم

قاسم افتتاحیه چهارمین بند اصلی فرودگاه استانبول احضار داشت، ترکیه با توسعه زیرساخت‌های هوایی به یکی از کشورهای دارای گسترده‌ترین شبکه‌های پروازی جهان تبدیل شده است. اردوغان با اشاره به توسعه شبکه فرودگاهی ترکیه تصریح کرد تعداد فرودگاه‌های فعال کشور از 26 فرودگاه در سال 2002 به 58 فرودگاه افزایش یافته است. و همچنین افزود در 8 ماه نخست سال 2026 بیش از تعداد زیادی مسافر از طریق حمل و نقل هوایی در ترکیه بیش از 167.5 میلیون مسافر از طریق حمل و نقل هوایی در ترکیه جابجا شدند. این تقریبا دو برابر جمعیت کشور است. رئیس جمهور کشورمان با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در استانبول احضار داشت، ترکیه با قیمت‌های جاری در مجموع 2.12 تریلیون لیر در بخش‌های حمل و نقل و زیرساخت این شهر سرمایه‌گذاری کرده است. اردوغان در ادامه تصریح کرد هدف دولت ترکیه احیای کشور از طریق سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های عمرانی و ارائه خدمات است و بر ادامه این روند با اجرای طرح‌های جدید تأکید کرد. و در خصوص چهارمین باند فرودگاه استانبول نیز اظهار داشت این باند جدید و سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی سهم مهمی در افزایش توان اقتصاد جهانی فرودگاه استانبول خواهند داشت. عمر بولات وزیر تجارت ترکیه در سفر به روم با آنتونیو تاجانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا و جمعی از فعالان اقتصادی این کشور دیدار کرد و درباره راه‌های تقویت تجارت دو جانبه و گسترش همکاری‌های تولیدی میان ترکیه و ایتالیا به تبادل نظر پرداخت. بولات روز جمعه 18 سپتامبر با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی نکس سوشیال گفت در نشست میزگرد با نمایندگان بخش خصوصی ایتالیا موضوع ایجاد زنجیرهای تأمین یکپارچه در بخش‌های راهبردی از جمله خودروسازی، هوافضا، صنایع دفاعی، انرژی، لوجستیک، تولید، نساجی و ماشین‌آلات مورد بررسی قرار گرفت. وزیر تجارت ترکیه با تاکید بر پیوندهای عمیق اقتصادی دو کشور گفت ترکیه و ایتالیا فراتر از دو شریک تجاری، اجزای مهم یک اکوسیستم مشترک تولیدی به ویژه در صنعت خودروسازی هستند. به افزود حفظ شبکه‌های تولیدی قدرتمند با توجه به نقش ترکیه در اتحادیه گمرکی ترکیه و اتحادیه اروپا برای تقویت رقابت پذیری ترکیه و اروپا اهمیت دارد. در ادامه این نشست فرصت‌های ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کشورهای ثالث و توسعه همکاری در حوزه‌های آینده محور از جمله انرژی سبز، دیجیتالی سازی، فناوری‌های فضایی، تولید پیشرفته و خدمات سلامت بررسی شد. 77مین دوره کنگره بین‌المللی فضانوردی که از 5 تا 9 اکتبر در آنتالیا برگزار خواهد شد با دریافت 8330 چکیده پژوهشی از کشور رکورد جدیدی به ثبت رسانده است. انتظار می‌رود بیش از 10000 نفر از بیش از 100 کشور در این کنگره که در مرکز همایش‌های نست ایتالیا برگزار می‌شود حضور داشته باشند. فدراسیون بین‌المللی فضانوردی هر سال این رویداد را سازماندهی می‌کند و در دوره امسال وزارت صنایع و فناوری ترکیه هماهنگی برگزاری آن را بر عهده دارد. آژانس فضایی ترکیه میزبانی این کنگره را بر عهده دارد و خوشه صنایع دفاعی، هوافضا و فضای ساحا استانبول نیز به عنوان میزبان مشترک در برگزاری آن مشارکت می‌کند. از مجموع چکیده‌های دریافتی 4077 پژوهش پس از ارزیابی به طور مستقیم پذیرفته شده و 542 پژوهش نیز در فهرست انتظار قرار گرفتند. قرار است در جریان این کنگره بیش از 4000 ارائه علمی در بیش از 180 نشست فنی برگزار شود. ترکیه با ارسال 1810 چکیده بالاترین تعداد چکیده های ارسالی از سوی کشور در تاریخ کنگره بین‌المللی فضانوردی را به ثبت رسانده است. پژوهشگران ترک نیز با 674 مقاله پذیرفته شده بیشترین تعداد مقالات پذیرفته شده را در این کنگره داشتند.
وزارت دفاع عربستان سعودی روز جمعه 18 سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ائتلاف دفاعی دریایی چو عملیاتی با حضور نمایندگان 41 کشور پس از دستیابی به قابلیت عملیاتی اولیه در روند گذار از مرحله تأسیس به مرحله عملیاتی واقعی قرار گرفته و برای استقرار در منطقه آماده می شود. این ائتلاف که هدف آن حفظ مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، خلیج عدن و تنگی بابل مندم است، چهارمین نشست برنامه‌ریزی خود را روز پنجشنبه در جده برگزار کرد. وزارت دفاع عربستان در بیانیه خود این نشست را بخشی از روند گذار مستمر از مرحله تأسیس به مرحله عملیاتی واقعی توصیف کرد و اعلام داشت ائتلاف با ورود به این مرحله خود را برای اجرای عملیات و حضور در منطقه دریایی تحت مسئولیت خود آماده می کند. نمایندگان 41 کشور برادر و دوست و همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا در این نشست حضور داشتند. بر اساس این بیانیه ائتلاف در حال یک پارچه سازی که تمام مندی های کشورهای عضو و فراهم کردن مقدمات اجرای عملیات و حضور در منطقه دریایی تحت مسئولیت خود است. این ائتلاف که در ماه جولای با مشارکت 14 کشور تشکیل شد با هدف تضمین بازماندن آبروهای حیاتی پیرامون شبه جزیره عربستان از جمله خلیج عدن، تنگه بابل‌مندب و دریای سرخ برای تردد بین‌المللی فعالیت می‌کند. آکان گورلک وزیر دادگستری ترکیه روز جمعه 18 سپتامبر با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت 175 مظنون در جریان عملیات گسترده علیه یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری مرتبط با اسرائیل در استانبول و مولا بازداشت شدند. آکان گورلک گفت یافته‌های مربوط به این شبکه در پی 4 تحقیق که در سال جاری از سوی دادستانی کل استانبول درباره برخی شرکت‌های فعال تحت عنوان مراکز تماس انجام شد به دست آمده است. این شرکت‌ها با انتشار تبلیغات سرمایه‌گذاری در بازارهای فارکس و رمز ارز در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اتباع کشورهای مختلف را با وعده سودهای بالا هدف قرار می‌دادند. به گفته وزیر دادگستری ترکیه تحقیقات به شناسایی یک شبکه سازمان یافته کلاهبرداری منجر شد که کشورهای مختلف را هدف قرار داده بود. این شبکه در اروپا، خاوردور و افریقا و چندین منطقه دیگر فعالیت داشت. بر اساس یافته‌های تحقیقات نمایندگان چند زبانه این شبکه قربانیان را جذب و آنها را به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری تحت کنترل مظنونان هدایت می‌کردند. به گفته آکان گورلک این پلتفرم‌ها با نمایش سودهای ساختگی قربانیان را به واریز مبالغ بیشتر ترغیب می‌کردند. هنگامی که قربانیان برای برداشت سود خود اقدام می‌کردند از آنها خواسته می‌شد به دلایلی از جمله مسدود شدن حساب یا پرداخت مالیات مبالغ اضافی بپردازند. به گفته آکان گورلک مبالغ واریز شده در ادامه به حساب‌های بانکی و کیف پول‌های رمز ارزی در خارج از کشور منتقل می‌شد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: پوتین اعلام کرد دولت کیف قصد مذاکره ندارد. ولادیمیر پوتین، رئیس دولت روسیه، با اشاره به اینکه اوکراین نمی‌خواهد مذاکره کند، گفت نمایندگان دولت کیف درباره صلح صحبت می‌کنند و پیشنهاد سرگیری مذاکرات را می‌دهند، اما تمام تلاش خود را می‌کنند تا با ارتکاب جنایت از صلح و مذاکره جلوگیری بکنند. بر اساس بیانیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس دولت روسیه، با کمیسیون صنایع نظامی کشورش دیدار کرد. پوتین در این نشست با اشاره به اینکه تهدیدهای خارجی در حال افزایش است، گفت ناتو اکنون در حال گسترش و ورود به سایر نقاط جهان است. پوتین با یادآوری اینکه برخی از رهبران اروپایی اصالتی مبنی بر آماده شدن برای جنگ با روسیه داشتند، گفت به نظر من آنها در تلاش هستند تا با سرپوش گذاشتن بر اشتباه

در سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود کاهش حمایت عمومی را بازیابند. با این حال نمیتوان گفت که آنها بسیار موفق هستند. این کار را نمی کند. این رهبران به جای گوش دادن به شهروندان خود که در انتخابات نشان دادن که خواهان جنگ با روسیه نیستند، به تشدید تنش ادامه میدن و از وضعیت اوکراین و اوکراینی ها به عنوان تومه استفاده میکنند. دونالد ترامپ به دیداری بسیار پربار با شی جی پینگ امیدوار است. رئیس جمهور امریکا پس از برگزاری کنفرانس خبری در کاخ بیزی شکته ببخشید در اتاق بیزی شکته کاخ سفید پیرامون حوزه بهداشت و درمان به اظهار نظر درباره مسائل جاری پرداخت. ترامپ ضمن اعلام اینکه در تاریخ 23 سپتامبر میزبان شی رئیس جمهور چین خواهد بود، نسبت به این دیدار ابراز اشتیاق کرد. ترامپ گفت: ما دیداری بسیار پربار خواهیم داشت. روابط ما با چین خوب است و اوضاع به خوبی پیش می رود. من رابطه خوبی با رئیس جمهور چین دارم. وی همچنین خاطرنشان کرد که آنها پیرامون طیف گسترده ای از موضوعات من صرفا هوش مصنوعی با این کشور گفتگو خواهند کرد. ارتش یمن به مواضع حوثی‌ها حمله کرد. ارتش یمن اعلام کرد مواضع و خودروهای نظامی متعلق به حوثی‌های مورد حمایت ایران را در جنوب استان مارب واقع در مرکز این کشور هدف حملات هوایی قرار داده است. بیانیه مرکز رسانگی نیروهای مسلح یمن حاکی از آن است که جنگنده ها مواضع تجمع و خودروهای نظامی حوثی‌ها را در اردوگاه امریش و عقب ملا در جنوب مارب هدف قرار دادند. اطلاعاتی درباره تلفات یا خسارت ناشی از این حملات منتشر نشده است. ایران حمله در نزدیک مسجدی در پاکستان را محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت مخارجه ایران حمله صورت گرفته در نزدیک مسجدی در جریان نماز جمعه در استان خیبر پختونخوا واقع در شمال غربی پاکستان را محکوم ساخت. بقایی ضمن ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان این حمله گفت هیچ توجیهی برای حملات علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی وجود ندارد. وی همچنین بر لزوم تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. بر اساس گزارش های مطبوعات پاکستان، ذوالفقار حمید بازرس کل پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرده بود که یک خودروی بمب گزارش شده در نزدیک مسجدی واقع در ورودی مجتمع ستاد فرماندهی پلیس در منطقه گوهات منفجر شده است. و مأموریت تشکیل دولت در سوئد به مگدالنا اندرسون سپرده شد. اندریاس نورلن رئیس پارلمان سوئد اعلام کرد مأموریت تشکیل دولت را به مگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات که بیشترین آرا را در انتخابات سراسری 13 سپتامبر کسب کرده است واگذار نموده است. پس از برگزاری انتخابات سراسری در 13 سپتامبر و پایان شمارش آرا، نورلند با رهبران احزاب دیدار گفتگو کرد. نورلند پس از این دیدارها در یک نشست خبری در استکهلم پایتخت سوئد گفت: من مأموریت تشکیل دولتی را که مورد پذیرش پارلمان است به رهبر حزب سوسیال دموکرات محول کردم. نورلند با اشاره به اینکه پارلمان جدید در تاریخ 28 سپتامبر برای انتخاب رئیس جدید تشکیل جلسه خواهد داد، اصرار داشت که روند مربوط به دولت جدید به فردی که به این سبد انتخاب می شود ادامه خواهد یافت. دوستان عزیز، مهمترین اخبار روز ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اینک توجه شما را به ترانه

شرافت راه، کاروانسراها و شکل وقفی تجارت. تصور کنید در جاده ابریشم در میان دشتی بی انتها تاجری هستید که روزهاست در راه سفر می کند. در خورجین شما ارزشمندترین ابریشم ها، ادویه ها و جواهرات جهان قرار دارد. وقتی شب فرا می رسد، تنها چیزی که در انتظارتان است تاریکی و ترس از راه زنان نیست، بلکه پشت دیوارهای سنگی باشکوه آتشی گرم روشن است. در دوره سلجوقی و عثمانی راه فقط مسافتی برای پیمودن نبود، بلکه امانتی بود که به دست وقف مسون و دست نخورده باقی مانده بود. امروز درباره بناهای عظیمی سخن می‌گوییم که قلب تجارت در آنها می‌تپید. از آرامش سه روزه و رایگان کاروانسراها و از خانها و راست بازارهایی که روح تجارت درون شهرها بودند. به آن نظام شگفت‌انگیزی خوش آمدید که ناموس راه به وقف سپرده بود. کاروانسراها معجزه‌های لوجستیکی نظام وقف بودند. به ویژه در قرن 13 میلادی این بناها که به دست سلاطین سلجوقی آناتولی ساخته شدند، نوعی نظام بیمه اجتماعی بی‌نظیر در جهان بودند. در مسیرهای تجاری در فاصله هر 30 تا 40 کیلومتر، یعنی به اندازه یک روز پیاده روی شتر، این قلعه کاخ‌ها سر بر می‌آوردند. بناهای عظیمی مانند سلطان خان معروف در آخسرای یا کاراتای خان در قیصریه فقط هتل نبودند، بلکه مراکز کامل زندگی بودند که در آنها مسجد، حمام، داروخانه، تعمیرگاه کفش و بیمارستان حیوانات وجود داشت. یکی از بندهای وقفنامه‌های آنها حتی امروز نیز می‌تواند دنیای مدرن را شگفت‌زده کند. هر مسافری که به کاروانسرا وارد شود، صرف نظر از زبان، دین و نژادش، به مدت 3 روز مهمانی گرامی است. غذا، بستر و خوراک حیوان او به صورت رایگان از محل وقف تأمین می شود. اگر کفش مسافر فرسوده شود، کفش یا چاروق نو از بودجه وقف در اختیار او قرار می گیرد. حتی در برخی وقفنامه‌ها جزئی ترین امور نیز از نظر حقوقی تضمین شده بود. از هزینه هیزم برای گرم کردن مسافرانی که در زمستان از سرما می‌لرزیدند گرفته تا پرداخت هزینه‌های کفن و دفن مسافرانی که در گذشته بودند. صبح هنگام که مسافر می‌خواست کاروانسرا را ترک کند، صاحب کاروانسرا جلوی در می‌ایستاد و با صدای بلند می‌پرسید: حقتان حلال است؟ چیزی کم و کسر نمانده است؟ تا پاسخ حلال است شنیده نمی شد، آن در بسته نمی شد. راه به پایان می رسید و کاروان وارد شهر می شد. اینجا بود که معماری مدنی تجارت، یعنی خانها، راست بازارها و بازارها به استقبال ما می آمدند. خانهای داخل شهر برخلاف کاروانسراها بورسایی بودند که تجارت در آنها مستقیماً انجام می شد. کوزاخان، خان معروف بورسا، قرنها یکی از مراکز مهم تجارت ابریشم دوره عثمانی بوده است. این خان که در اواخر قرن 15 میلادی به دستور بایزید دوم ساخته شد، فقط یک ساختمان تجاری نبود. درآمد حاصل از مغازه‌های آن برای تأمین هزینه‌های مجتمع مذهبی و فقرا در استانبول وقف شده بود. یعنی وقتی یک تاجر ابریشم می‌فروخت، در واقع به طور غیر مستقیم سرمایه یک کار خیر را تأمین می‌کرد. بازار ادویه استانبول که در قلب شهر قرار دارد نیز بخشی از موقوفات مسجد ینی جامی است. این شاهکار معماری به شکل حرف ال که در سال 1660 به دستور خدیجه تورهان سلطان ساخته شد، به عنوان اقار، یعنی ملک درامزا، طراحی شده بود تا هزینه‌های مسجد برای همیشه تأمین شود. هر گرم ادویه‌ای که در اینجا فروخته می‌شد، در تأمین روغن چراغ‌های مسجد،
حقوق مؤذن و حتی خوراک کبوترهای حیات آن سهم داشت. راسته بازارها نیز یعنی ردیف مغازه‌هایی که کسبه همحرفه در آنها گرد هم می آمدند، محل پیوند تجارت درست و اخلاق اخیان با نظارت نظام وقف بودند. در اینجا ترازو تقلب نمی کرد و کیفیت کالا نباید برخلاف مفاد وقف نامه می بود، زیرا کسبه می دانستند که مغازه مال وقف است و تقلبی که در آن انجام می شود در حقیقت خیانتی مستقیم به وقف، یعنی به حق مردم است. برخی از نمونهای این نظام در سرزمین های عثمانی عبارتند از بدستان محمود پاشا در آنکارا. این بنا که امروز به عنوان موزه تمدن‌های آناتولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط محمود پاشا صدر اعظم فاتح سلطان محمد برای تأمین درآمد آثار وقفی در استانبول ساخته و وقف شده است. این بنا یکی از مراکز مهم تجارت تیفتیک و پارچه صوف آنکارا بوده است. ساختان به عنوان یک بدستان نشان می‌دهد که اینجا مرکز امن و قفل شده‌ای برای فروش و نگهداری ارزشمندترین کالاها مانند جواهرات، ابریشم و سلاح بوده است. کاروانسرای رستم پاشا در ادیرنه. این بنا به دستور رستم پاشا داماد و صدر اعظم سلطان سلیمان قانونی توسط معمار سینان ساخته شده است. این بنا که جایگاه راهبردی ادیرنه در تجارت اروپا را تکمیل می کرد، با حیاطی دو طبقه و رواقدار هم یک هتل و هم یک مرکز تجاری عظیم بود و درآمد مغازه‌های آن به موقوفات رستم پاشا اختصاص داشت. بازارهای تاریخی کمرالتی و خانه قزلر آغاسه. خانه قزلر آغاسا در سال 1744 به دستور حاجی بشیر آقا که در دربار عثمانی یکی از قدرتمندترین مدیران موقوفات بود ساخته شد. این خان در شبکه تجاری اطراف بندر ازمیر یکی از مراکز مهم اقامت و تجارت به شمار می رفت. این بنا نشان می دهد که چگونه نظام وقف با تجارت دریایی و ازمیر به عنوان دروازه صادرات در هم ادغام شده بود. درآمدهای این خان برای امور خیریه در استانبول و کمک‌هایی که به سرزمین‌های مقدس یعنی حرمین شریفین فرستاده می‌شد وقف شده بود. بازار مسگرها و خانه گمرک در شانلیورفا. شانلیورفا یکی از مراکز مهم مسیرهای تجاری آناتولی بود. خانه گمرک به دستور بهرام پاشا در دوره سلطان سلیمان قانونی ساخته شد. بر اساس وقفنامه آن، کانال‌های آبی که از داخل بنا عبور می‌کردند، هم خنکی ایجاد می‌کردند و هم با هدف فراهم کردن محیطی آرام برای تجارت طراحی شده بودند. بازارهای معروف اورفا مانند بازار مسگرها و زرگران از طریق موقوفات مساجدی که به آنها وابسته بودند اداره می‌شدند. سلوخان در آنکارا. این بنا که در قرن 16 ساخته شد و نام اصلی آن حسن پاشا خان بود، یکی از مراکز مهم تجارت قهوه و مواد غذایی در زندگی تجاری آنکارا بود. در وقف نامیان آمده است که درآمدهای خان به خدمات مختلف خیریه اختصاص یافته است. وجود آبنماها، سامانه آبرسانی و بخش‌های مخصوص آب برای حیوانات باعث شد که مردم به تدریج نام سلوخان را

برای آن به کار ببرند. بیکان در نیکوزیای قبرس، این خان بلافاصله پس از فتح قبرس توسط عثمانی در سال 1572 ساخته شد و بخشی از نظام شهری عثمانی و ساختارهای اجتماعی بود که

خدمات رایگان در کاروانسراها و منطقه مغازه‌های وقفی درآمدزا در شهر دو بخش مکملی بودند که تعادل اقتصادی امپراتوری عثمانی را حفظ می‌کردند. کاروانسرا مسافر را با امنیت به شهر می‌رساند و خان و بازار شهر سود حاصل از تجارت را دوباره به خدمات اجتماعی یعنی به مردم باز می‌گرداند. به لطف این نظام یک تاجر می توانست از چین حرکت کند و تا دروازه های وین برسد و در طول مسیر تنها به عنوان میهمان سفره های وقف از امکانات آنها بهره مند شود. امروزه شبکه های لوجستیکی، نظام های بیمه و مراکز اقامتی 5 ستاره جهان مدرن را که می بینیم یکی از سرچشمه های الهام آنها را می توان در همان اراده وقفی یافت که 800 سال پیش آن بناهای سنگی را در دل دشت برپا می کرد و گویی بر سردر آنها نوشته شده بود اینجا هیچ کس گرسنه و بی خواب نخواهد ماند. برای آنان تجارت فقط کسب درآمد نبود، بلکه ساختن تمدن بود، با حفاظت از امنیت کالا و راه به وسیله چیزی که میتوان آن را شرافت وقف نامید. اکنون در زمانی قرار داریم که راه‌ها به پایان رسیدند، کاروان‌ها به مقصد خود رسیدند و درها با اطمینان بسته شدند. آن روح عظیمی که آن را وقف می نامیم فقط به معنای تکیه کردن سنگ بر سنگ نیست، بلکه به معنای تکیه کردن انسانی بر انسانی دیگر است. آتشی که در میان دشت روشن می شود، لقمه حلالی که در یک بازار با دیگری تقسیم می شود، در حقیقت پیمان یک تمدن برای وفاداری به امانت است. ما وارثان آن سفره بزرگ و آن رحمت پایان ناپذیر هستیم. دنیا تغییر می کند و راه ها دگرگون می شوند. آن پل پنهانی که دستی را به دست دیگر می رساند همچنان با ملات نامرئی وقف پابرجا خواهد ماند. باشد که راهتان همیشه به سوی نیکی باشد و در خانه تان همیشه به روی رحمت گشوده بماند. به شنیدن صدای وجدان و قدم زدن در رد پای تاریخ ادامه می دهیم. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و داستان آن زمان کامل می شود. هفته آینده دوباره در میراث همدلی با شما دیدار می کنیم. خدا نگهدار. میراث همدلی.

سلام شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره تأثیر موسیقی که جایگاه مهمی در زندگی همه ما دارد بر مغزمان صحبت کنیم. وقتی به آهنگ مورد علاقه‌مان گوش می‌دهیم، در مغز ما چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا موسیقی واقعاً می‌تواند مغز ما را تغییر دهد؟ برنامه فراخبر امروز ما درباره این موضوع است. پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که موسیقی نه تنها بخش‌های مرتبط با شنوایی، بلکه همزمان بخش‌های مختلفی از مغز را که با احساسات، حافظه، حرکت، توجه و سیستم پاداش درگیرند، فعال می‌کند. ابتدا ببینیم که چرا موسیقی به ما احساس لذت می‌دهد. در پژوهش مهمی که در سال 2011 در مجله نیچر نوروساینس منتشر شد، مشخص شد زمانی که افراد به موسیقی مورد علاقه خود گوش می دهند، در سیستم پاداش مغز دوپامین آزاد می شود. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که نقش مهمی در سازوکارهای پاداش و انگیزه در مغز دارد. یکی از نتایج جالب این پژوهش این بود که مغز ما فقط از شنیدن بخش مورد علاقه یک آهنگ لذت نمی برد، بلکه حتی پیشبینی رسیدن آن بخش نیز میتواند برای مغز لذت بخش باشد. یعنی حتی انتظار کشیدن برای رسیدن به ترجیح بند یک آهنگ هم میتواند برای مغز نوعی پاداش محسوب شود. اما چرا موسیقی گاهی ما را به گریه میاندازد، گاهی آراممان میکند و گاهی هم باعث میشود نتوانیم سر جای خودمان آرام و قرار بگیریم؟ دلیلش این است که موسیقی تنها یک بخش از مغز را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه شبکه گسترده ای از بخش های به هم پیوسته ای مغز را درگیر خود میکند. همه ما تجربه کرده ایم که با شنیدن بعضی آهنگ ها اتفاقاتی را که در گذشته برای من رخ داده به یاد می آوریم. یک ملودی می تواند ما را به دوران کودکی، یک دوست قدیمی یا لحظه خاص که سالها پیش تجربه کرده ایم بازگرداند. دلیل این اتفاق آن است که فرایندهای مغزی مرتبط با موسیقی ارتباط نزدیکی با بخشهایی از مغز دارند که با حافظه و احساسات در ارتباط هستند. به همین دلیل موسیقی میتواند مانند یک نشانه قدرتمند یادآوری تجربه‌های گذشته را آسان‌تر کند. اما آیا موسیقی واقعاً میتواند ساختار مغز ما را تغییر دهد؟ اینجاست که با مفهوم انعطاف پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیته روبرو میشویم. نوروپلاستیسیته به توانایی مغز برای تغییر خود و ایجاد ارتباطات جدید در نتیجه یادگیری و تجربه گفته میشود. به ویژه یادگیری نواختن یک ساز برای مغز نوعی تمرین بسیار پیچیده است. یک نوازنده باید همزمان صدا را بشنود، ریتم را دنبال کند، انگشتان یا بدن خود را کنترل کند، تمرکز خود را حفظ کند و اطلاعاتی را که آموخته است در حافظه به کار گیرد. در پژوهش‌های طولانی مدتی که روی کودکان انجام شده، تغییراتی در برخی ناحیه‌های شنوایی و حرکتی مغز کودکانی که به طور منظم آموزش موسیقی دریافت کردند، مشاهده شده است. این نتایج نشان می‌دهند که آموزش موسیقی می‌تواند

با رشد و تحول مغز ارتباط داشته باشد. اما در اینجا یک نکته علمی مهم وجود دارد. این پژوهش‌ها به این نتیجه نمی‌رسند که هر کسی که آموزش موسیقی ببیند باهوش‌تر می‌شود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای مشخص شدن اینکه چه میزان از تغییرات مشاهده شده مستقیماً ناشی از آموزش موسیقی است، به مطالعات بیشتری نیاز است. ارتباط میان موسیقی و روند پیری نیز مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته است. در پژوهش‌های نظاممند اخیر مشخص شده که فعالیت‌های موسیقایی مانند نواختن پیانو و شرکت در گروه‌های کر می‌توانند با برخی نواحی مغز و فرایندهای شناختی در افراد مسن‌تر ارتباط داشته باشند. با این حال تعداد مطالعات در این زمینه هنوز محدود است. بنابراین هنوز زود است که بگوییم موسیقی به طور قطعی از زوال شناختی مرتبط با افزایش سن جلوگیری می کند. دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا نیز در یک بررسی جامع درباره هنر و سلامت یافته‌های بیش از 3000 پژوهش را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعات نشان می‌دهد که شواهد قابل توجهی درباره نقش فعالیت‌های هنری در بهبود سلامت جسمی و روانی افراد و همچنین کمک به مدیریت برخی بیماری‌ها وجود دارد. شنوندگان عزیز، موسیقی در مجموع می‌تواند سیستم پاداش مغز ما را فعال کند، بر احساسات و خاطرات ما تأثیر بگذارد و به ویژه آموزش منظم موسیقی می تواند نوروپلاستیسیته، یعنی توانایی مغز برای تغییر و سازگاری را فعال کند. با این حال نباید موسیقی را یک معجزه بدانیم. آنچه علم می گوید متعادل تر است. موسیقی صرفاً صدایی نیست که مغز ما به صورت منفعلانه می شنود، بلکه تجربه پیچیده است که مغز آن را پردازش می کند، پیش بینی می کند، به یاد می آورد و به آن معنای عاطفی می بخشد. بنابراین دفعه بعد که به آهنگ مورد علاقتان گوش می دهید، علاوه بر خود موسیقی، به این فرایند شگفت انگیز که در مغزتان در حال رخ دادن است نیز فکر کنید. تا بخش بعدی برنامه فراخبر، خدا نگهدار.

وقتی به تاریخ ترک ها می نگریم، آنچه از دل قرنها به ما رسیده، تنها داستان جنگ ها، پیروزی ها و فرمان روایان نیست. در پس آن تاریخ بزرگ، قهرمانان دیگری نیز حضور دارند. قهرمانانی که شاید در ظاهر خاموش به نظر برسند، اما رد پایی عمیق از خود بر جای گذاشتند. برخی درون یک اردوگاه، درباره آینده دولت و کشور به گفتگو نشستند، برخی سوار بر اسب راهنمای سپاهیان بودند، برخی در آبادانی و توسعه یک شهر پیشگام شدند و برخی دیگر با قلم، سخن و شجاعت خود از مرزهای زمانی خیش فراتر رفتند. آنها نامهایی نیستند که در حاشیه تاریخ ایستاده باشند، بلکه زنانی نیرومندند که در حافظه جهان ترک ریشه دواندند. در فرهنگ ترک، زن هرگز تنها چهره‌ای نبوده است که در خانه بماند و در سایه مرد زندگی کند. در جوامع ترک باستان، زن یکی از عناصر مهم زندگی و نظام حکومتی به شمار می‌رفت. خاتون تنها همسر خاقان نبود، بلکه شخصیتی بود که در امور حکومتی صاحب نظر و نفوذ بود. سفیران را می‌پذیرفت، در مراسم و آیین‌ها حضور داشت و در مواقع ضروری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیز نقش ایفا می‌کرد. ذکر نام خاتون در کنار خاقان در کتیبه‌های اورخون یکی از نیرومندترین نشانه‌ها از جایگاه زن در نظام حکومتی ترک است. زیرا در میان ترک‌ها دولت تنها بر شانه‌های یک فرد استوار نمی‌شد. زن نیز در پیوندی که میان خانواده، جامعه و دولت شکل می گرفت، جایگاهی مهم داشت. زن ترک که در میان بادهای سخت و سوزان استپ رشد می کرد، با دشمن

واری های زندگی بیگانه نبود. سوار بر اسب می شد، در صورت نیاز تیر می انداخت، در هنگام کوچ بار مسئولیت خانواده را بردوش می کشید، فرزندانش را پرورش می داد و نظم و سامان قبیله و ایل خود را حفظ می کرد. اما قدرت او تنها به زندگی روزمره محدود نمی شد. زنان ترک در طول تاریخ هرگاه ضرورت ایجاب می کرد، در مرکز سیاست، جنگ و دیپلماسی نیز حضور می یافتند. از این رو خواندن تاریخ ترک ها تنها بر اساس نام فرمان روایان مرد به معنای نادیده گرفتن نیمی از آن تاریخ است. این داستان بلند یکی از کهن‌ترین و نیرومندترین نام های خود را در وجود تومروس خاتون می یابد. نامی که پژواک آن از فراسوی قرنها به گوش می رسد. تومریس که به عنوان فرمان روای ماساگتا شناخته می شود، با مبارزه‌ای که در برابر کوروش دوم فرمان روای هخامنشی انجام داد، به یکی از ماندگارترین زنان فرمان روا در تاریخ تبدیل شد. در داستان او تنها رد پای یک جنگ دیده نمی شود، بلکه نشانه های مقاومت مردمی نیز وجود داشت که می خواست آزادی خود را حفظ کند. تومریس خاتون یکی از نمادهای اراده و اقتدار زنانه است که در پهنه استپ‌ها سر برآورد. نام او با گذشت هزاران سال همچنان در کنار واژه شجاعت یاد می شود. در جهان سلجوقی آلتون جان خاتون فراتر از همسر طغرل بیگ بانوی قدرتمند و دولتمند بود که در رویدادهای سیاسی نقش فعالی ایفا می کرد. ترکان خاتون نیز در دوران ملک شاه از نفوذ سیاسی مهمی در امور حکومتی برخوردار بود. داستان زندگی این زنان نشان می دهد که در دولت‌های ترک اسلامی زن در صورت ضرورت می توانست در مرکز عرصه سیاست قرار گیرد. در دوره سلجوقیان آناتولی، ماه پری هند خاتون با آثاری که به فرمان او ساخته شد در تاریخ فرهنگ و معماری ما اثری ماندگار بر جای گذاشت. مجموعه هند خاتون در قیصریه میراثی است که از سوی او برای قرن‌های پس از خود به یادگار گذاشته است. گوهر نصیبه نیز نام خود را با دارالشفای گوهر نصیبه که به زندگی و سلامت انسان اختصاص داشت جاودانه کرد. بدین ترتیب او نشان داد که میراث زن ترک تنها در کاخها باقی نمی ماند، بلکه در سنگهای شهرها و در نیکی و خدمت به انسانها نیز به حیات خود ادامه می دهد. وقتی به سوی ترکستان می رویم، گوهر شادبیم را می بینیم که افزون بر قدرت سیاسی با فعالیت‌های معماری و فرهنگی خود نیز برجسته شد. در استپ‌های قرقیزستان، گورمانجان داتکا به عنوان رهبری قدرتمند و زنی که از آینده مردم خود دفاع کرد، وارد تاریخ شد. گورمانجان داتقا که سختی و استواری کوه‌ها را با مهر و شفقت یک مادر در یک دل جمع کرده بود، همچنان در حافظه مردم خود زنده است. در حماسه های ترک نیز زن در حاشیه داستان قرار ندارد. بانو چیچک و بورلا خاتون از زیباترین نمونه های این حقیقتند. زنانی که با شجاعت، هوش و مبارزه خود جایگاهی برجسته در روایت های حماسی یافتند. آنان در مواقع ضروری سوار بر اسب می شدند، می جنگیدند، تصمیم می گرفتند و از خانواده های خود دفاع می کردند. در تاریخ معاصر نیز با نن خاتون و کارافاتما روبرو می شویم. یکی در ارزروم به نماد دفاع از میهن تبدیل شد و دیگری در جریان مبارزه ملی سلاح بردوش گرفت و در جبهه جنگید. با این حال رد پایی که زنان در تاریخ بر جای گذاشتند تنها با جنگ و سیاست سنجیده نمی شود. فرهنگ، هنر و ادبیات جهان ترک نیز با صدا و حضور زنان غنا یافته است. زنان با شعرهایشان، ترانه‌هایشان، هنر دستشان و سنت‌های شفاهی حافظه فرهنگی را از نسلی به نسل دیگر منتقل کردند. وقتی به زنان جهان ترک می نگریم، فرمان روایان، مادران، جنگجویان، هنرمندان، شاعران و آوازخوانانی را می‌بینیم و چه مشترک همه آنان این است که توانستند از مرزهایی که زمانیشان برای آنان ترسیم کرده بود فراتر بروند. در جهان ترک زن سایه‌ای نیست که در حاشیه تاریخ منتظر بماند،
بلکه

0: صدایی قدرتمند است که همراه با حرکت تاریخ پیش می رود. و ما امروز بار دیگر آن صدا را می شنویم. صدایی که از ریشه ها برمی خیزد. از قرنها عبور می کند، با بادهای استپ در هم می آمیزد و خود را به امروز می رساند. صدای زنان.
1: یک فرهنگ هزار

خلاصه اخبار رجب طیب اردوغان اعلام کرد ترکیه را به یکی از کشورهای دارای گسترده ترین شبکه پروازی جهان تبدیل کردیم. عملیات ترکیه علیه شبکه بین‌المللی کلاهبرداری مرتبط با اسرائیل. کنگره بین‌المللی فضانوردی 2026 در آنتالیا رکورد ارسال آثار پژوهشی را ثبت کرد. تاکید ترکیه و ایتالیا بر تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تولیدی. ائتلاف دریایی چند ملیتی در آستانه استقرار در دریای سرخ و خلیج عدن. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه های فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، با وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. سال 1868 میلادی، در آن تاریک در این قرن که بوی بارود آسمان را پوشانده و خاک از خون سنگین شده بود، پرچم در افق برافراشته شد. بر روی آن نه شمشیری بود و نه سپری، تنها هلال سرخ و درخشان بر زمینه سفید و شیری رنگ. آن هلال برای سربازی که در آستانه مرگ بود آخرین نفس، برای مادری که چشم انتظار فرزندش بود مژده، و برای یتیمی که بیکس مانده بود کاسه شوربای گرم بود. امروز به سراغ داستان تکان دهنده هلال احمر می رویم، نهادی که در 11 جون 1868 میلادی با نام جمعیت کمک به سربازان زخمی و بیماران عثمانی جوانه زد و به یکی از با سابقه ترین سازمان های بشر دوستانه جهان تبدیل شد. آیا آماده اید قهرمانان گمنام پشت آن پرچم بزرگ و سفید برافراشته در خط مقدم رحمت را کشف کنید؟ تولد هلال احمر در حقیقت یک قیام وجدان بود. هنگامی که هانری دونان پس از مشاهده رنج‌های نبرد سولفرینو در سالهای 1859 صلیب سرخ را بنیان گذاشت، روشنفکران عثمانی نیز دست روی دست نگذاشتند. افراد آرمانگرا همچون دکتر عبدالله بیگ، کرملو عزیز بیگ، سردار اکرم عمر پاشا و دکتر مارکو پاشا می دانستند که جنگ تنها آزمونی برای کشتن نیست، بلکه آزمونی برای زنده نگه داشتن انسانها نیز است. اما هلال احمر تنها یک نهاد دولتی نبود، بلکه شکل مدرن شده ی روح وقف در جهان جدید بود. این نهاد به عنوان ادامه نهادی نشده از سنت خیرات و وقف در دوران عثمانی پدید آمد و بخش مهمی از فعالیت‌های خود را با اتکا به کمک‌های مردمی و حمایت داوطلبانه انجام می‌داد. پارچه‌های بانداش که زنان در خانه‌های خود می‌دوختند، چای‌های هلال احمر که برگزار می‌شد و فروش نشان‌ها آب حیات این درخت تنومند بودند. همان گونه که در برخی وقفنامه‌ها آمده است، حتی درآمد حاصل از پست قربانی‌ها نیز مستقیماً به عنوان داروی سرباز مجروح در پشت جبهه اختصاص می‌یافت. هلال احمر از کاخ گرفته تا محله‌های فقیرنشین به پیمان برای نیکی بی چشم داشت میان تک تک افراد تبدیل شده بود. تکان دهنده ترین آزمون این جمعیت در جنگ های چنقله و بالکان رقم خورد. در چنقله، در بیمارستان های صحرایی که تنها چند صد متر پشت خط آتش برپا شده بودند، دکتران و نرس های هلال احمر نه تنها با سربازان ترک، بلکه با سربازان اسیر استرالیایی و انگلیسی نیز با همان شفقت رفتار کردند. بنابر روایت یکی از دکتران هلال احمر، حتی در لحظه که خبر شهادت فرزند خود را دریافت کرد، آله جراحی را زمین نگذاشت و تلاش کرد جان مجروح دیگری را نجات دهد. زیرا برای آنان انسان فراتر از هر سیاست و جنگی بود. در اینجا باید مکس ویژه بر مرکز بانوان هلال احمر داشته باشیم. نرس های پیشگام همچون صفیه حسین البی در جاده های گلالود بالکان و در میان شیوع وبا با گفتن وطن سلامت و برق

قرار باشد جان خود را به خطر انداختند. آنان در حالی که پارچه های بانداج را با اشکهای خود می شستند، در حقیقت آینده یک ملت را نیز پاک می کردند. به همت بسیم عمر پاشا، این جمعیت نه تنها به یک سازمان امدادی بلکه به امضای شفقت عثمانی در حقوق بین الملل تبدیل شد. پل از مهر و انسانیت بی‌مرز، دست از شرق دور تا امریکا. دست یاری هلال احمر تنها به مناطق نزدیک محدود نماند، بلکه تا آن سوی اقیانوس ها نیز امتداد یافت. یکی از برجسته‌ترین نمونه ها کمک های بود که دولت عثمانی با مشارکت هلال احمر در جریان بلایای بزرگ طبیعی و ناآرامی های داخلی در ایالات متحده امریکا در اواخر قرن 19 ارائه کرد. اینکه دولتی که هنوز در حال التیام زخم‌های خود بود نسبت به یک فاجعه انسانی در هزاران کیلومتر دورتر بی‌تفاوت نماند، جهمان شهول بودن روح وقف را به اثبات رساند. همچنین کمک‌هایی که در همان دوره برای زلزله زدگان ژاپن ارسال شد، اسناد خاموش اما بسیار قدرتمند بودند که به جهان اعلام کردند زبان، دین و جغرافیای مهر و شفقت مرزی ندارد. واهی انسانی در میانه جنگ. در جریان جنگ‌های بالکان در سال‌های 1912 و 1913 و بلافاصله پس از آن در خلال جنگ جهانی اول، رفتار هلال احمر نه تنها با سربازان خود بلکه با سربازان دشمن که به اسارت در آمده بودند به عنوان نقطه عطف ویژه در تاریخ طب و حقوق ثبت شد. بر اساس اسناد کمیته بین المللی صلیب سرخ، هلال احمر امکان ارتباط سربازان خارجی در اردوگاه های اسرا با خانواده هایشان را فراهم کرد. برای آنان کمک های طبی برد و سازکار ویژه برای نظارت بر احترام و باورهای دینی آنان ایجاد کرد. این وضعیت بزرگترین گواه آن بود که هلال نه تنها نماد یک سازمان امدادی نیست، بلکه نماد کرامت انسانی نیز است. کرامتی که حتی در میدانهای جنگ نیز نباید پایمال شود. شاهد خاموش تبادل جمعیت و مهاجرت. در سالهای نخست جمهوری ترکیه و در جریان دوره تبادل جمعیت که خود بار تاریخی بر دوش جامعه بود، نقشی که هلال احمر بر عهده گرفت فراتر از آن بود که بتوان با کلمات توصیفش کرد. این نهاد در تأمین غذا، خدمات صحی و انتقال میلیون ها انسانی که از یونان به آناتولی و از آناتولی به یونان می رفتند نقش بسیار مهم ایفا کرد. آشپزخانه های عمومی، بیمارستان های سیار و مراکز نگهداری که از کودکان که در بنادر برپا شدند به یکی از تکیگاه های مردمی تبدیل شدند که از سرزمین خود جدا شده بودند. آن روح فداکارانه قدیمی بنیان استوار سازمان عظیم شد که امروز از غزه و خشک‌ترین روستاهای افریقا تا اوکراین و مناطق دور افتاده شرق دور دراز شده است. هلال احمر تنها در زمان جنگ حضور نداشت. پس از اعلام جمهوری در سال 1923 میلادی این نهاد همچنان با نام هلال احمر فعالیت میکرد و در سال 1935 میلادی با نام قزلای که شخص غازی مصطفی کمال اتاتورک برای آن برگزید به مسیر خود ادامه داد. در جنگ استقلال در کنار کراچی گاوی که مهمات حمل میکردند، در سالهای تبادل جمعیت بر سر سفره مهاجران که در بنادر گرد هم آمده بودند و در هنگام زلزله ها در کنار آوارها حضور داشت. امروز اگر قزلای در بیش از 190 کشور جهان فعالیت اصلی نیکی به شمار می رود، این موفقیت
میراث کسانی است که 105

50 سال پیش برای برافراشتن آن پرچم سفید جان خود را وقف کردند. آن هلال سرخ ملموسترین نشانه یک تمدن و باور انسان را زنده نگه دار تا دولت و جامعه برپا بماند است. تا زمانی که آن هلال می درخشد، آن دست قدرتمندی که پناه بی پناهان و چاره درماندگان است، هرگز از فراز بشریت کنار نخواهد رفت. ما فرزندان همان سنت بزرگ وقف و بخششی هستیم که با شفقت هلال احمر درامیخته است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.